0: টান বেঙ্গল এই অ্যাপটি আনতে পারবো এবং দু ঘন্টার মধ্যে আপনার যে পৌরসভা সেখান থেকে টিম এসে সেই পরিষ্কার সেই আবর্জনা তারা পরিষ্কার করে দেবে।
1: মন্ত্রীর জবাবি ভাষণের পর 2026-27 অর্থবর্ষের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের বাজেট প্রস্তাব ধ্বনি ভোটে বিধানসভায় গৃহীত হয়। রাজ্য সরকার জলজীবন মিশনের কাজের পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা করে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত ঠিকাদার ও আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী অজয় কুমার পোদ্দার জানিয়েছেন, আগামী 5 দিনের মধ্যে প্রতিটি বিধায়কের হাতে তাঁদের এলাকার জলজীবন মিশনের কাজের পূর্ণাঙ্গ তথ্য তুলে দেওয়া হবে। বিধানসভায় আজ জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের বাজেটের জবাবি ভাষণে তিনি বলেন, কোথায় কতটা কাজ এবং কত টাকা খরচ হয়েছে এবং কতটা কাজই বা বাকি সে সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য বিধায়কদের দেওয়া হবে। সেই তথ্য যাচাই করে মতামত জানাতে পারবেন জনপ্রতিনিধিরা। আগামী 15 দিনের মধ্যে অনিয়মের অভিযোগে FIR দায়ের, গ্রেপ্তার এবং বিল অনুমোদনকারী আধিকারিকদের সাময়িক বরখাস্ত করার প্রক্রিয়া শেষ হবে। দেড় ঘন্টার বাজেট আলোচনা শেষে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের বাজেট প্রস্তাব ধ্বনি ভোটে সভায় গৃহীত হয়। সাধারণ মানুষের কাছে খুব কম দামে রান্না করা খাবার পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকার মা আহার প্রকল্পে ভর্তুকির পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে। বিধানসভায় আজ পৌর নগর উন্নয়ন দপ্তরের বাজেটের ওপর আলোচনার জবাবি ভাষণে দপ্তরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, আগে প্লেট প্রতি গ্রাহককে 5 টাকা এবং ভর্তুকি বাবদ রাজ্য সরকার 5 টাকা দিত। বর্তমানে রাজ্য সরকারের ভর্তুকির হার বাড়িয়ে 10 টাকা করা হয়েছে। অধ্যক্ষকে অবমাননা এবং অধিবেশনের কাজে বাধা সৃষ্টির অভিযোগে বিজেপি বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ দিয়েছে। গত বুধবারের ঘটনার প্রেক্ষিতে পরিষদীয় মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ বলেন, ওই বিধায়ক অসংসদীয় আচরণ করেছেন, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তিনি অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসুর কাছে আবেদন জানান। জবাবে কুণাল ঘোষ বলেন, অধ্যক্ষকে অসম্মান করা বা সভার কাজ ব্যাহত করার কোনো পরিকল্পনাই তার ছিল না। তৃণমূল কংগ্রেসের 2 শিবিরের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে তাকে বলতে না দেওয়ায় তিনি প্রতীকে প্রতিবাদ করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী রবিবার 26 জুলাই আকাশবাণীতে মন কি বাত অনুষ্ঠানে দেশ বিদেশের মানুষের সঙ্গে তার চিন্তাভাবনা ভাগ করে নেবেন। এটি হবে মাসিক এই বেতার অনুষ্ঠানের 136তম পর্ব। স্থানীয় সংবাদ শুনছেন আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে নাগরিকদের স্বেচ্ছায় কর দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। কলকাতায় আজ 167তম আয়কর দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, রাজ্যে এখনও বহু ক্ষেত্রে আয়কর ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে, এটা বন্ধ করা দরকার।
2: আমাদের রেভিনিউ স্ট্রিমটাকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। অনেক জায়গায় এখনও ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছে, রাজ্যে ট্যাক্স বেসটা খুব কেন্দ্রের তুলনায়, তাই আমাদের খুব কম জিনিস নিয়ে কাজ করতে হয়। সেখানে পুরোপুরি একটা এফিসিয়েন্সি আনতে হবে, যত রকমের নতুন টেকনোলজি AI বা অন্য রকমের জিনিস দিয়ে করতে হবে।
1: পশ্চিমবঙ্গ সিকিম সার্কেলের আয়কর দপ্তরের প্রিন্সিপাল চিফ কমিশনার সুরভি বর্মা গর্গ বলেন, 2025-এর আয়কর আইন দেশের কর প্রশাসনকে আরও বেশি নাগরিক বান্ধব করে তুলবে। পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন মন্ত্রী মদন মিত্রের স্ত্রী অর্চনা মিত্র আজ ইডির দপ্তরে হাজিরা দেন। ছোট ছেলে শুভরূপের সঙ্গে তিনি CGO কমপ্লেক্সে যান। 9 ঘন্টা জেরার পর কিছুক্ষণ আগে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সুন্দরবনে একটি ভারতীয় মাছ ধরা নৌকো থেকে 5টি অত্যাধুনিক দূরপাল্লার আগ্নেয়াস্ত্র ও বিপুল পরিমাণে তাজা কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী ও বন দপ্তর উপকূলে যৌথ অভিযান চালিয়ে সন্দেহভাজন ওই মাছ ধরা নৌকোটি আটক করে। গত 22 জুলাই মাছ সমুদ্রে ওই নৌকোয় তল্লাশি চালিয়ে আরোহী 4 ভারতীয় অস্ত্র পাচারকারীকেও গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের সুন্দরবন কোস্টাল থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে উত্তম কুমারের নামাঙ্কিত একটি চলচ্চিত্র কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন। মহানায়কের 47তম প্রয়াণ বার্ষিকীতে কলকাতার কেওড়াতলা মহাশাসনে মুখ্যমন্ত্রী আজ কিংবদন্তি চলচ্চিত্র তারকার আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। 3 থেকে 6 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মহানায়কের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করা হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।
3: মহানায়কের নামাঙ্কিত একটি ফিল্ম সেন্টার কলকাতাতে তৈরি করার সিদ্ধান্ত হয়েছে, আর কলকাতা পৌরসভা পরিচালিত উত্তম মঞ্চ তাকে সংস্কার এবং আধুনিকীকরণের দায়িত্ব আমরা নিয়েছি মহানায়কের শতবর্ষ পালনের জন্য।
4: জি আকাশবাণী হ্যাঁ, আব আপ প্রিয়াঙ্কা অরোড়া সে সংসদ মে আজ হুই কার্যবাহী কি সমীক্ষা শুনিয়ে। পহলে লোকসভা লেখক হ্যাঁ ইউনিবার্তা কে বরিষ্ঠ পত্রকার মোহাম্মদ আজাদ। लोकसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने आज हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही पहले स्थगन के बाद 12 बजे दोबारा जैसे ही शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी आज सदन में मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि प्रमुख विपक्षी दल का नेता होने के नाते और प्रधानमंत्री के पेपर लीक पर सख्त कदम उठाने की घोषणा के बाद विपक्ष को संसद में इस पर चर्चा कराने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब सरकार कठोर कानून बनाने जा रही है, पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है और सरकार की मंशा मजबूत कानून लाने की है, तो फिर विपक्ष को चर्चा में सहयोग करना चाहिए। प्रमुख विपक्षी दल के नेता होने के नाते श्री गांधी को इस दिशा में पहल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि चर्चा नहीं होती है तो इसका संदेश गलत जाएगा। श्री रिजिजू के आग्रह के बाद भी विपक्षी दलों ने हंगामा जारी रखा। पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने भी कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए और उन्हें अपनी सीट पर जाना चाहिए। उनका कहना था कि आज महत्वपूर्ण विधेयक है, इसीलिए सदस्यों को अपनी सीट पर जाकर सदन को चलाना चाहिए। हंगामा जारी रहा तो पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन उनकी बात पर ध्यान दिए बिना सदस्य नारे लगाते रहे। इस पर श्री बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, सदस्य सवाल पूछते हैं और सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही शुरू होते ही सदन को कारगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई 2026 को कारगिल दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है, जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय योगदान दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि संपूर्ण राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। ये सदन उन वीर शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि देश में किसानों को उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक फसल मौसम से पहले राज्यों की आवश्यकता का आकलन किया जाता है और उसी के आधार पर मासिक आपूर्ति योजना बनाकर उर्वरकों का आवंटन किया जाता है। सरकार ने कहा कि खरीफ 2026 के दौरान यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस सहित सभी प्रमुख उर्वरकों की राज्यों में पर्याप्त उपलब्धता बनी रही तथा उनकी आपूर्ति की लगातार निगरानी की जा रही है। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि उर्वरकों की आवाजाही पर एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली के माध्यम से नजर रखी जाती है। जिला और ब्लॉक स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकारें करती हैं। उन्होंने कहा कि फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए वर्ष 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति लागू है। इसके तहत कंपनियां अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जबकि सब्सिडी पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर दी जाती है। किसानों को डीएपी 50 किलोग्राम की बोरी 1,350 रुपए के वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए खरीफ और रबी 2025-26 तथा खरीफ 2026 के लिए एनबीए सब्सिडी के अतिरिक्त 3,500 रुपए प्रति मीट्रिक टन का विशेष प्रावधान भी किया गया है, ताकि उर्वरकों की कीमतें स्थिर बनी रहें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 से अब तक देश भर में 26 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं।